lang yena no nup chu du ni kar mi chi go je no nup ti lung thinga tawang lerim bana cha jang tu yum bro lang yena sta da lerim sera ka na tesh nup dik lerim tethin in ji shu je no lerim nin chu zo kra ju sa nom bro lang yena u de ba lerim sera ji du lang ge chang ma nup du chu je grok nin karma khali chi gro lak ti oni lang ge chang ma nup du chu je grok nin karma khali chi ni suk thur Lerim Cheruka, Hindika Jusu, Senatoimber Langino Odebga, Lerim Seda Jutus.